0: علي
1: قال غادي لك ما خاش
0: كوفيلا
1: تبع انا صافو
0: انت
1: اي لا ديال انت دي قال لي انت قاعد تبقى خلاص جوزا
0: هلا انت دي
1: اي لا انت في راجا
0: اي كذابي انت دي ما تاسي لو كابا وين هو يا غوا
1: اه كون انت جيلي ناغ مونا هاجي على بامونا
0: او
1: ايه
0: اه ايه بقى مفوتانا هانا ستانا هي
1: اه ناس انت سلتي وانا هاي سي انت لما خطو
0: او وانا اتوزا مو تلاسي اتو فاتا مزنزنانا كابا اتو خامرو
1: اه او نجيل ما سيغمونو لابغاغو ya ba hore ke ha ha le sa le khitiya la bona ha ke tloa mono ho se nge ha go ga ba ga ho ha o sana menyetla tsikirena na e pagile ka ha ja ga sa a bitse ite tala na ga mono
0: wa bona he e ha o thwe e lo tu di moloi o sa tla
1: ke
0: o tla bo o tsene le ha madimo ska nna o ga ka motho ba
1: wa e bona taba
0: yo motho e mole mo o monje le motho ba o tla bo go kopa bo ga ha ga le le
1: ah nda re a ha ga na monyetla ge e be di tlise tse di ntse ta a holukile holukile ai ha ga tao tsho go le nile thewe tse tla tsama plani
0: e tle ne le tlo pongwana go kule ba ga a tle ne le fihli
1: ai
0: e lo go tle ne le di
1: a cha ande ke le di ke no le ntse go ka go batla go bolotsa ntate o tla tlhiana ke go ipatela go
0: a a malo mo sa tsama ile ha ke re malo mo ha o sa tla etsa kwa ha ona mo ha ke ke ke ne ke mo buetsa go na ha mo tsana ntse ine ya kanye
1: Si gana mubeda haga mape Si gana mubeda haga mape Si itebe na takutia baba Zali wena uwata uko sinyeta na uko zali Uitiba uza no taba bita baba Nga la kuro sa lo sakanka
0: Ibe kwa oho Uloki hile
1: Abo wane iye, wana jena de kwa le santi, li eri kwe titi da. Ega kimpe kilo de, memu tisi wa bato, wata siku pupila e diye. A furi furi ye mo, no.
0: O.
1: E, ya, kata we se kata tante, de pezo ma jwing.
0: E.
1: Mo, no, hoka, a kutisa kaku wo. Ha, ha, Hoba ba le ha gantse re da tshomo ba le a ke gantse re e mitsa kgwebo ya gona
0: o ya mo tletsa ne le di
1: eh ke ga hona o tla u kwa gantse re lwana ha gare motho yo e seng le le tatu jana a ska na ke na tabintsi na
0: o
1: eh ya ke ne thutu bulumane a tsebe ho ga a re we hantle a ka ta ho ga wa he Zwari yiyo hoko wari ukenata bintina Eee ukenata bintina
0: Eta piro wanana nukubo ya buha
1: Eee ya
0: Uhum chayu
1: Tabaina ishirena hai Khenzeke lwanela Hai bantwa kena haa kuku ukuna kanetina Haba tiba hoko Mutota mea waka kena kari vijulina Laka muna Fela bonaba bata hoko bakene ka